0: ke me re thito ntho tse monate se neng di tlhophisitse jwalo ke maitse Chomani se Chomani ke ena neng a tlhophisitse million wa monate nati tsatsi lena wena motho e motle ke nkile kati ba gabane Yesu ke watlantsele lefatshe ka mino monate me re thito ya musoma watle ka nnete ntho tse monate tse tswile matsoho ke ntse ke na le wena nanong la gaola ditheo dikalaneng tshebeletsong e ratwang le Sedi FM
1: matsoho masoko o le Sedi
0: robo metsotso o bua nnete ka morago rra ya bone ke nako yane gore re batsose motho e motle nomoro wa ka mogala ke 086 000 3084 086 000 3084 athi ya WhatsApp nomoro mo o ka keletsa molaetsa wa gauteng wa gatiso motho e motle ke 079 758 5066 ke a ipheta 079 758 5066 Lesedi FM dumela.
2: Good morning, Ntate Mahloko.
0: Le kae mme?
2: Ke tlile ke.
0: Ke phetse ha monate, ke bua le mang?
2: Mo le bo hento mme.
0: Hello, to hello Labs.
2: Labs Labs.
0: O reng Labs?
2: Yo ke mmane se mo o monate, o monate.
0: Ke a le bua hle gaetse di a kantse ke le mmoho le wena.
2: Ke le bona Ntate, ko Ntate Mahloko e re ke ba tsofe. Ke tsofe morena wa mafeteng ka taung ke tsofe mme a reta matsobe debita maroseke ke qetelle ka go tsosa ausi a motle mphotomeng ka mo le ka bofanteng ke a lebo ntate matlhoko letsatsi la gago ebile sekile le tlhokang setiso ya letho
0: ke a leboa tlhegaetsedi ya ka le wena tsatsi la gago e lebe le monate bona ba e sale
2: ke a leboa
0: a semohe tshebeletso ke lesedi mamedi dumela mamedi kgotso le Sedi FM dumela mamedi dikhotso mamedi dumela
3: wa phela mfuna hlokho
0: ke phetse ha monate ka nnete kgaitsedi ya ka wena
3: ke phetse ha nte ke kopa ho tsa bo fada ba ka sa ga tsa ka sello sa ga sele mpofo ke tatele ka fada ke tsho na mona Maria tsela thank you tsena hlokho ke a lebo
0: ke lebo le mina ha ne hle mme tsebeletso ke le Sedi mamedi khotso
4: DJ Stikuka.
0: Ke phetse gabane so phetse antle ndate. Aski se le Sedi FM dumela.
5: A dipatlile ka?
0: Ke phetse ha monate wena?
5: Ke nna thutsing of twaka ke thabile.
0: Ke.
5: Ke thabile ho tswa metsing so twaka ho le Sedi FM.
0: Re a lebohela.
5: Tomane. Ya haona patinya di di masego
0: oh ke a hopola
5: ke le rata le rata sa botwak
0: ke a le bua hle kgetsi ya ka ke thabetse ke thabetse ka tsula ha
5: le di pa mo tampone
0: a le bua wena ngwaneso
5: ke tsedi ya maitse le motsa le madinyane go metse mitso ba tswile
0: ke a le bua hle ke a utlwa ka morao ka mono ga batho ke bana
5: ba bile no badi
0: mamedi mitsotso le shumele motso emedi hantle ka mara ho rabone nna le wena re mmoho nna no ke la haula dithe wa dikalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le Sedi FM ke itse nomoro ke 086 000 3084 re ka ofela mamedi khotso
6: ntate ma tshogole kae
0: ntate ke phitse o phitse gabaneso
6: a mona de gidi go di magafika me a thone ka mona a tle ke tso senta delivery ka mo nta delivery senthong thoka mo ka pam ridge ka mo ke be ke ke khu ke tlola senku ke re nta de nta de man se tsane sello ka mora ka nthong ka magogwana ka sotho ka kwa na senta ke bona ba le ba be di ke a le bua senta twa ka
0: gabane se ke a le bua hle ke ba le bohela kere
6: thank you ntate
0: tsebeletso ke le Sedi mo mamedi dumela
7: ai sohoja
0: khotso khotso ndate le kai
7: amnate sohoja
0: ndate
7: a o tsere tepo master p ka mona ka qwa qwa tibel
0: ke a utlwa ke utlwa hantle bile kana kwena
7: o ha e bona ta
0: ndate
7: a re ke tsose mofumadi wa ka ke mana ledi ke re mogadi ya ka na ledi ke qetelle ka munyane moelelo ke re batswe ba party me sohoja
0: ndate ke a le bua hle ke a ba le bohela kere
7: amnate sohoja
0: ei tada tsabeletso ke le Sedi mme di dumela
8: tate matlhoko dumela le kae
0: ke phetse mme o phetse
8: Ne wa pira ke me maridita ka mo ka tene ya ke ka tautso sa. Ne mamrena maluka senta tele be se ke katela ka ntate ga mpaikire. Ha ba tsuwe tsa tsindena ra sonta ba se ba tsuwa fela ba phatsime ke a le bona tatu matuku.
0: Ke a le bona mme ke a ba le bohela. E le shumile metsume ra rometso tso hantle ka mora ho ra bone. Molaetsa kuona go tso ntate mahloko mino mino mino o monate le ka nnete ke tso sa mme wa ka e leng mme Mamothapo Alisa le family ya ka ya hamoloi ka qwaqwa mangaung le ya ha matsoso ka le Salamaduke ka qwaqwa ke nna le boha Mothapo ka mona ka qwaqwa mangaung monga molaetsa ona ke a le boha hleke ba le bohela ke nka o mong hape molaetsa hore go tsonda thati mahloko ke kopa ho tsusa John Chabalala Kehla Khauleza tsotetsi le Mami Molefe bona ba qala botsha nna ke Richard Molefe hudumatsela ke tshwere ka thata ke ntse ke fatafata mokhunkutswane ke a le boha hleke ya le bohela go tsonda thati mahloko ke rata ho tsusa batho bana ba latelanga ke Bongani Mchizama Chabulani Chabalala le Taileata Motsweninga ka ofela bona ba ka mona ka tueleng ba tsoswa ke buti mzizi tueleng ya reng ho bona ba beletsa tsile monnati bona ba esale ka jeno ho hola nna a buti Joe Moshane Bloemfontein sele bo go tlhone Bloemfontein ke o kopa o ke kopa modimo o retse hantle re monetse di ntse ngata ngata re hola ka jeno ke Lydia Moshane ka mona ka versus Brown o mo molaetsa go fumana nko reng ke tsosa ba latelang Matume Charles Munyela ka Midrander Abel Bauba Radingwana ka Amaphosa extension le basebetsi mmoho ka Yellow Jersey Logistics ka ofela ke le N3 ke libile Durban Ntorontoro ya pele ke matshwenyeho Joe Mabote monga ditaba tsena ke ntse ke na le wena tshebeletso nye ratwang ke wena le Sedi FM ntumelele hle metsotso nge le shumele metsotso mihlano go bapalela pina ke a busi gatebe ke tla sejaga se fapano saka.

ke o dumedisa mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi hotlhe mo mametseng ena tshebeletso o le gona teng ya o dumedisang ebile go etlha ka letso le mofuthu le tletseng lerato ke matshogo matlhoko ga re tlho ba mmogo le wena go tloa gona jalo fikela ma e goreng ya botshelela ka jeno setlhogo sa rona sa ditaba gobaneng ke ke a ba sethepu se nepagetse gobaneng batho ba bangata re nnena le o se utlwisise maemo a sethepu lefatsheng leo re phelang go lona na ka wena dilemong tse o re phelang go tsona sethepu se nepagetse ke a botsa gabane yeso e re ka jone tjena ge tlo bua le bomme bao ke ba memmeng lenaneng lena la gago la tsa bodumedi tshebeletsong ya lesedi FM mme ka o qolleha ntumelele ke tle ke ba amogele ke na le mme T Ramponi ya tla emela tumelo ya bokreste ke be le mme N Ngobe ya tla emela tumelo ya Judaism Zionism ke be le mme Ntenge ya tla emela tumelo ya Islam ke be le Nkgono Madiau ya tla emela African Spiritual e re ke badumedise ke ba amogele nanong lena la tsa bodumedi tshebeletsong ya lesedi Nkgono Madiau dumela tle rona e be bothata bo buile kae momamedi e motletšhe ga ke tsebe ke tla leka go ba gokela gape kaofela baitibana ba gaiso ge tlegetse bo phura lešwetla ntle le mathata a letho dula le nna se ka ba sutha nna ne o kela gaola tsa bodumedi

ya o dumedisa motho motle hohle mo mametseng ena tshebeletso ya lesedi o le hona teng o dumediswa ke nna matsoho mahloko le hore ke nang ona ke le nano la ho la ditswe re tshebeletso ke ya mantla ke lesedi FM ke rata ho le bua mosebetsi mmoho le nna le hlonolo tsholo ya neng a re sore ka mmino monnate nate nate mmino wa jazz jazz jazz ke motlwile a lahlela makodilo ntho tsa kwano lapeng wena motho motle ke tsona tseo re leng motlotlo ka tsona jolo ka baahi ba continent ya Afrika. Ditense mmalwa tse re tla di sheba mmoho le wena nna neng lena la haola ditswere mo mamedi e motle mme ha ke rate ya o ka ba fetoa gobane mmino ona ke mantle e tsetletse e re ke qale le setlhopha sa serumula performing art academy ke se lata ka rona ya Lesotho botsamaising ba motlhomphei lehlomela tente ga re bakadime tsebe ga ba re binela pina ke ena sefateng sa golgotha.

kabelo ya ka ntle ke le bitso la pina e re ne re binela ke sehlopha sa serumula performing art academy botsamaisi mono ke ba mohlomphei le hlomela tente mamedi re moho nana o ke la hola ditswe re tsebeletso ke a mantla ke le sedi fema ntumelle ke tle ke potla ke le province ya KwaZulu Natal hlopha ke sena

Thoriso mojo ke a e bona ke e bonela gaufi ke bona pholo ke tshwere ke lefu la noka le batho ba mpitsang ka gore ke dilemo empa kise dilemo ga di kodise ke bona pholo lefu lena le tloswa go nna ke a e bona ke e bonela gaufi ke a tseba gobane molopo.

Ke a tshepa go le nna ka le leng mogomo ke tla bua le wena ka nako ngwe, ke nna motho a nang a tshwara ke lakatsa ne ke lakatsa go bile empa ka le nna ne ke nna e o ke kupileng toro ya ka ke.